اینجا یروشلایم شلوم رادیو شنوندگانی محترم در یروشلایم حاضر ستی دوزنیم امروز روزی سه‌شنبه 19 مای ایلول 5788 سال از ریخ سوی یونیان یکومی سنتیبر 2026 از این کرفان سویر زایف برنامه همون هر روز از ستی دوزنیم تا ستی که در مادوی 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنلی هوت 3.2 در تلکنلی هیس 748 و همچون در اپلیکاسی کن ما رو یفته میتونتون و با روی اپلیکاسی همچون برنامه همون رو شده میتونتون ما هم در دامون برنامه همون با روزون در بیف هم صحبت میشیم اما پیش از اون برنامه همون رو میخواییم با اخبارات سر کردن اخبارات رو سر میکنیم با نارمه که تقنیم یک ساعت پیش در سکتری از روی داد مایان اخبارات رو با این معلومات سرکردین هستیم از روی معلومات بینی اسکرهای قوی بختر اسرائیل و جنگوران تشکیلاتی حماس یک تقنیم یک ساعت یکونیم ساعت پیش نارمی ها در زمینی سکتری از روی داد از روی معلومات در خودی از یک بیمارخانه شتاتای متحده امریکا در اونجا جایگیر دارد و عسکرهای دیگر دولت‌هایی که به اونجا درآمده میخوان یاردم خود رو رساندن آنها میخواستن به این بیمارخانه درآمدن و از سببی که جنگان و تشکیلات حماس زیدی این قدم بودن ممکن که آنها به آنها یعنی جنگوران تشکیلات حماس میخواستن به عسکرهای دیگر دولت ضرر رساندن و با یاردم خوی بختر اسرائیل این مسئله امان کرده شد و از این دیده میتونیم که آتش پرانی ها بین دو طرف ها شده گذشت وزارت تندرستی سکتری از معلوم کرده ایستاده است که در این واقعه سه ساکنان سکتری از نوبود گردیدند و همچون معلوم کرده شد که کانسلر گرمانی فریدریخ مرتز تقریباً یک سال پیش یاردمی خود رو به اسرائیل یاردمی یراقی خود رو به اسرائیل رساندن کم کرده ایستاده است سببی که هنگه گفته ایستاده است فریدریخ میبخشتن گفته ایستاده است که قوی بختر اسرائیل با یراقی که از گرمانی قبول کرده ایستاده است خلقی از را نوت کرده ایستاده است ماین از این سبب این رو کم میکنیم گفته فکر خود را بیان کرد و از این طرف برانده میتونیم که تخمیناً یک سال پیش قوی بختر اسرائیل به گرمانیا سیستمی زیدی راکتوی خود را که بدور برزل را به گرمانیا رساند برای که گرمانیا میخواید تیرگری خود را دیدن به هر حالت اگر جنگ را داده شود باید از این سیستم او را محفظت میکنه رو گفته معلوم کرده شد در روزهای اخیر به ترتیبی که جوانی یهودیان در جایگیر شدن عرب ها در غرخل پسلکه ها در یهودا و شمران زیاد شده ایستاده از شبی گذشته دیده برومدیم یک چند جوان یهودیان در رایون عرب ها به خانه ساختار آوردن و باز یک دیگر گروه در به مسجد مسلمانان در شمران ساختار آورد پلیس یک چند آنها را علاقه دستگیر تانست و آنها به ترگو کنی گذرانده شدند دوشاف پیش ایران به سوی بعضی امریکانی که در در یردن جایگیر هستند خجوم روسیان رسانده ضرر خود را رساندنی بود این واقعه یعنی نارمه از طرف ایران که جلو خریش تطای متحده امریکا را آورد و ایران گفته ایستاده است که مایان این قدم را قبول کردیم برای که تطای متحده امریکا وعدی خود نیستاده ایستاده است و اجرا کرده ایستاده است گرچند که وکیلان دو طرف همچون وکیلان ایران و همچون تطای متحده امریکا در پاکستان یک جای وخورده در اونجا این مسئله ای که بین دو دولت ها هست حل کردیم بود اما شتات متحده امریکا این را اجرا نکرده ایستاد گفته ایران فکر خود را بیان کرد و پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ تکرار کرده گفته ایستاد است که مایان
بوری داریم که شتاتوی متحده امریکا قوتی ایران رو کم حرکت کرد و زیدی ایران یروخی یدروی کارفرمانیم در کار نیست و همچون از این طرف خودی ایران باید به حالتی به یروخی یدروی اتمی شدنش شرط گفته پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا

vazifayı Onur Bakır arasındandı. Bir az onu der okri hafti güzeşti ve anıksa der sremin hafti Sultanı İsrail be kulasamat ki bayd du cavan ha ki casus da be İran yardımı kudra merasandan be onha ceza dada şuvad duy onha yakti onha me paşat 16 sala ve duy onha 14 sala askriyat motskin در şimali mamlakete man onha برای پول شده برای تلگرام به ایران یاردمی خود را رساندنی بودن دیون آدمی دیون در دیون طرف بودگی یعنی ایران با اونها هر خل وظیفه ها میداد که یعنی صورت کشتن هر خل درامدنی بزا یا که کنیان ها و معلومات های پرا رساندن برای که آنها ضرر رساندن تانند از روی معلومات ایران با اونها پول میرساند برای که آنها در تلگرام پیش از آن کار کفتند و آدمی ایران با اپلیکاسی تلگرام آنها را یافته با آنها کار داد و قوی بختر اسرائیل آنها را دست کرده تانست هفته گذشته گفته پرامتا بودیم که در نزدیک ها بین لبنان و اسرائیل گفتگوشون ها شده می گذارد در برای بس کردن نارمه که چند وقت بازه دوام داده ایستاد است اما آن به یعنی با خوری در همین هفته جشتر که بود اما اون به بعدی ماه سینتیابر ماه نزدیک آمد سینتیابر می بخشتن بعدی پونزم سینتیابر شدنش ممکن قوی به خطری بخری اسرائیل معلوم کرده ایسا بسکید که در وقت آخر قوی به خطری بخری ترکیه یک چند رفتارهای مشق و موزی گذرانده ایستاده است خاطر میرسیم که هفته گذشته بین اسرائیل و ترکیه کمتر نافهمی ها روی داده بود و اگر آن یعنی ترکیه میخواست جنگ را سرگردن البته سبب داشت اما خدا بشکر ترکیه این مسئله را به نظر گرفته بین اسرائیل و ترکیه به ترتیب من کرده شد اما اونم باشد از این طرف ترکیه مشق آموزی خود رو با کشتی‌های حربی خود دیده استاده است در یمن معلوم کردن که از یک رهبران تشکیلاتی دولتی اسلامی داعش ابو خدایفا الیساندری نابود کرده شد در این معلومات که او در اونجا حیات یافته هر خیل تشکیلات های نو هر خیل آدم را به تشکیل انتی خود تکلیف کرده بود و او را نیست کرده تانستند در این روزا قوی بختری شتات متحد امریکا یک چند اسکرهای پولچه را به زمین خود مهمان قبول کرده با آنها مشق آموزی گذرانده ایستاده است از روی معلومات شتات متحد امریکا آنها را با آنها مشق آموزی گذرانده است با سیستم های نوی که خود دارد و چندین بار به با اوکراین رساند و اکنون همچون به پولچه رسانده ایستاده است و می خواهد که اسکرهای پولچه با این سیستم مشق آموزی گذراند حکمرانی یمن معلوم کرده ایستاده است که خودس ها که در یک قسمی یمن جایگیر هستند یک دو راکت ها به سوی جایگیر بودنی طرفداران سعودی پرفوفته ضرر خود را رساندنی بودند خاطر می رسند که در همین روزا سعودی می خواهد با تشکیلاتی خودخا جنگیدن و علاقه از شتات متحد امریکا یاردن طلب کرد امروز در مصر پریزیدنتی خطای شای جنفین که عمده سفر خود را میگذراند بعدی 10 سالی که در اونجا نبود به مناسبتی که بین این دو دولت ها 70 سال به بازه علاقه ها دوام داده ایستاده است تایلند معلوم کرده ایستاده است که هر ساکنانی که از 60 دولت ها هستند بین آنها همچون اسرائیل می باشد باید از 30 روز زیاد در تایلند جایگیر شده نمیتوند یعنی به سفر خود رو گذرانده نمیتوند و باید او بینی سیروس از تایلند برامدنش در کار و نکه چون تا خاضره 60

امروز حق داشتند. چطور که معلوم است امروز 1 سپتامبر سال نوی خانشی مکتب بچه ها تخمیناً 2,600,000 مکتب بچه ها امروز خانشی خود را سر کردن. بینی آنها می باشند از 100,040 مکتب بچه های یکم صفحه یکم و البته با آنها مایان موافقت ها آرزومندیم. پرزیدنت اسرائیل ایسحاق هرسوگ هم با همسری خود در مکتب گوانیم در مته اشر رفته در اونجا در یکم درسی صفحه یکم اشتراک یافت و همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مکتب در رمله اومده در اونجا در مکتبی در صفحه یکم اشتراک یافت. همچون در اکنون در انتخاباتی که در 27 اکتبر در مملکتمون شده میگذرد چطور که گفته برام دیمو یک چند پارتی ها علاقه تیارگری خود را دیده استادند. در روزای آخر کمتری نافهمی ها هست بین تالی گوتلیف از یک دیپوتاتوی پارتی لیکود و همچنون رهبران آن نتانیاهو و او پرسیدن که اگر میخواد به دیگر پارتی گذاشتن او گفت من البته فکر خود را دیده استادیم به گذاشتن دیگر پارتی و ممکن که او میگذارد به پارتی اوتما یهودیت که رهبران آن ایتامار بنگویر هست و ایتامار بنگویر وعده داد که البته اجازت میدهد که باید تالی گوتلیف به پارتی و گذارت همون هم بعدی اجازه دیگی که سروزیر نتانیاهو به او را دید. همچون رهبری پارتی دموکرات ها یایر گولان در امین روزا رفتارهای خود را اعلان کرده استاد است که می خواهد همچون در انتخابات آینده غلبه را به دست آوردند و ضعیف همسری سروزیر اسرائیل سارا نتانیاهو گفته برامد که به من جدا معلوم که یعنی جنگی که 7 اکتبر شده گذشت به یایر گولان البته معلوم بود که در پگوی ساعت 6 که در وقتی که جنگ سر شد یا که هجوم رسانی تشکیلات حزب الله حماس ضد اسرائیل سر شد علاکه یایر گولان با لباسهای حربی در جای جنگ اشتراق یافت. البته در این جنگ معلومات خواهی یایر گولان داشت گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که البته به این جنگ دخل دارد و هر خیلی معلومات خواه به دشمن ها رساند. پارتی دموکرات خواه معلوم کردن که در وقتی که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تیارگری خود را دیده برامد پیش از برامدن به تلکانال ها علاقه یایر گولان درامده جنگیده یک چند تیروس ها را نبود کرده تانست و مایان زیدی این معلومات هایی که همسری سروزیر اسرائیل سارا نتانیاهو هستیم که فکر خود را بیان کردند. از روزی گذشته معلوم کرده ایستادن که در یک چند تلکانال ها و رادیو که یک مسئله روی داد به گذراندنی او از بحر کنرت به هر شهرهای مملکت امان. از این سبب مونسیپالیتی شهرها حرکت ها کرده ایستادن که باید او کارفرمایدن باشد از هر خیل چاوی که هر شهر دارد و اگر آنان که در خانشان اون رو دارن البته در یک چند رایان ها ماشین های با او گذاشته می شود و امروز همچون این مسئله را دوام داده ایستاده است. شب گذاشته نرخی بنزین 95 زیاد کرده شد و آن به 8.25 اگرود برابر هست چون این نرخ علاقه 14 سال در مملکتمان روی نداده شده بود. و در آخر پیش از معلوماتی آب و هوا گفتنی هستیم که حرارت در این روزا گرم از این سبب گروه آتش خاموش کننده یعنی مخبه اش طلب کرده ایستادن که باید ساختار در کوچه یا که در هر خل باغان کرده نشود باید که حرارت گرم میتوند این حالت رو به حالتی ساختار آوردند.
به دقت اطلاع معلوماتی آب و هوا، امروز در حیفه روزانه 30 شبانه 25 درجه گرمی، در تلویف 30 24، در برشه 34 21 و در پایتخت امونی روشلایم روزانه 30 شبانه 20 درجه گرمی. قروی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 1 از 10 سه اگرود و یورو به 3 شکل و 48 از 10 سه اگرود برو برست. شروع مندانی مخترم مایان برنامه امون را دوام میتیم. مهم برنامه همون رو با سرود در اجرای خوبید خلقمان ابرام تلمس رو با میتیم و بعد از آن با روز نرویف هم صحبت میشیم.

0: Шановный Владимир Мухтарам, мой барно мамдро, Рувнун Нурбиев, да вомитим. Шалом, Рувнун Нурбиев.
1: Шалом, алейхем.
0: امروز یکم سپتامبر البته مکتب بچه ها سال خانشی خود را سر کردن. میخواستم که در همین بابت کمتره صحبت کنیم. چخل چی را حس کردن دکار؟ چی را به نظر گرفتن دکار که بچه ها بعدی مکتب به خانه گشته می آیند؟
1: دولی درکاری ملتری پدر و مادر نمی دانند که ارمی آدم چخه می رو یکم روزی همین همه مکتب هم دگیش. من به تا حاضر به آدم هست یکم روز پدر مادر مکتب بردن گول گیت دادن که معلم به اینه تی بچه به این تیاری کردن چی به بغلوق همین بچه ناز میخونه ناز نمیخونه به چی پدر مادر تیاری کردنشان در کار به چی احمد دادنشان در کار چوبه که این بیشار بیشار در کاری چیز حاضر بچه ها به چی نگاه میکنن ادور که همین آدم دیدن اینا میبینن همه پوشاکش چخلی اگر پوشاکش نرمال نباشه همه باریم باشه خیلی پوشاک به گونه میتونه اگر اصلش پوشاکش به امینا نفاره اوشی بچه میتونن امینا حجیم کردن از بایمون اصابین دختر بچه ها به این بسیار بسیار دقیقا دختر ها میبینن بچه که مایده اوشی دختر ها میفن خود اونا شمارین شدن از بایمون پسر و دختر فرق داره دختر به این بسیار بسیار نوزوک میخواهی که مکتب رفتن هر روز دیگه خیر هر روز به همون یرشه پدر و مادر تیاری کردنشان در کار سخنم دختر به دیگه خیر خودی پسر بارین نه دختر هر یک چیز به نازوک ممکن خفه شدنش زیق شدنش کیفش پردنش از بایمان تیاری بچه به کردن در کار هم اول چی؟ بچه میخواه که همه جوراش ناز بینن میخواه درال جوره کردن از بایمان او همخی بودن از در کار که دیگره هم خواهن او که دیگره شدن نه که او این بچه ها به یاد دادن در کار زیق نشی خانه کرده گازن برای یک چیز خفه نشو یخیل بچه ها حضیل میکنن میخواید دیدن تیم حضیل کرده گازن چوبه که اگر او ایکم روز ده خودش جورایی نقص کنه او میخواید مکتب رفته خوندن هم سر میشه نقص تو کردن در کار بچه ها همو یکم روز مکتب رفت اومه همه کارمانیتون بچه پرسیتان امروز چی بو خیلی چخ کن کنی نیم ساعت می یک ساعت می چقدره که وقت می گیره لیکن ما همین بچه یا گوش کرنما در کار یعنی همه چی بسوده چی دامو فارید اگر گویی که من رفتم جورا کردم جورا این خیشو اوژه یه سنگ عدیلش می خلطه اوژه وقتی که همین دست بکی می دارو اوژه اویله نمی کنه سم نمی خوره که این چی خیشو اگر یکم روز بعد بید یخیل وقتا میبین چند تا بچه اینا اوژه اهمون بخچه یا اهمون اون سال یه جا بودن خودمه که یه جای دیگه به یه جای دیگه میبین و کلاس به اوژه بچه ها هماشان یه دیگه میدارن دو قیتکک کنتر میشه او در کار یک قیتکک زیادتر تیاری کردن از در کار که تا اوی آزمایش میکنن اوی تا که اوی میبینن چخی میفهمه چخی گاو میزنه وقتی بگفتن در کار یکومش تو بهای نقص گیتن در کار اگر تو بهای نقص گیری بچه دانو بوده اگر بهای پس گیری اقتکک اگر او معنیش نشکا کردن در کار در همون یرشه پدر و مادر تیاری گیدن در کار چی به بچه سوز سیومش همین که معلم یعنی همین معلم در همین بچه چخی گاو میزنه همین بچه کتی خاناشا بچه به پورید نفورید کجام جای مندگ همین هم بیشار در کاری چرومش در مادر معلم که دیگه آزنن سلام علیکم بچه ما امروز یکون کلاس رفت اشبا میخوایم فهمیدن چخه بود چخه گذیش اگر گمگاه خود دیسته شده باشه معلم خودش میگو پدر مادر بکی به چی زیادتر احمد دادن در کار به چی نگاه کردن در کار بچه ها هر خیل بازید میکنن اگر اخیر بچه ها اخیر بازی به اینا پیش رو اخیر بچه ها اخیر بازی به اخیر تر همین هم به بچه به گفتن در کار که تو یکون مرتبه اگر یک کار کردن تا نشتی یک بار کن دو بار کن سه بار کن لیکن همون هم دیدن در کار کنی همین بچه به میفاره یا نمیفاره اخیر بچه ها پشتی تو پختن ناز میبینن اخیر بچه ها ناز نمیبینن اخیر ها فوتبال ناز میبینن اخیر ها خب اصلا نمیپره اگر اینش با گریب و اینش با گریب درمینم این ها کره دیدن در کار همین بچه خودش صافتش خیلی رفتارش خیلی ما نمیتونیم که اگر هم فوتبال هستن او نقض نمیبینه درمون در کار که ده خودش یه رشه بچه بینه یا کتی همه میتونه جوره شدن ده خودش یه رشه اخیر بچه هستن خوندن به نقض نه اینا جرگی به نقض لیکی خوندن به نقض نه لیکن یخیل بچه ها اصلا خوندن به ناز تو بچه بفتن در که به خدا یرشه تو بین کنی ایکم روز کدام آدم که تی میخوایی گروه شدن که به تو میفاره لیکن همیش میگون ایکم روز دیدن در کار با خواهدن در کار به کدام را همین جورا این بچه مدانن بمبردن و وقتا کمترین هر یک گپه پیش بچه به گرم بزنیم یک روز مکتب رفت همسو همین قطر چیزوی فهمیده میبیو خانه به گل زم میگره دینام به درومدار پیوی کردنشان در کار وقتی که سوال میپسته ما نمیدونیم جو باشه گفتن در کار که چون دیدیش جانانیش من یک قویل کنم من بعد به تو دیگه میتیم چون که بچه ها میتونن سوال های وزمین پرسیدن و وقتا ما به درومدار نمیدونیم چه جواتیم مطمئن به همین یا خلفه کتی یا پسیخولو کتی مسحد کرده بعد بچه ها به دادن در کار الهیم سالی نو به خورسندی سر شد به خورسندی خوانن به خورسندی تمام کنن آمین که نیرازم
0: سلامت باشه تا بزن در بیوف با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کانرکه باخرسید شلوم میروشه لائم